قدرت پاتالی یا کرسی قدرت سرب آکار قدرت وید قرآن کتے با قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پاری بے سمتر

دولت خان جدو سارا مال اندرو گنیا تولیا تے کی حساب وچ نکلیا حساب کیتا تے 735 روپیے گرو نانک دے ود نکل گئے. دولت خان بڑا حیران ہویا کہن لگا میں سنیا کہ تو ساریاں نو رب دے ناں تے دے جاندے ہیں تے پھر تیرے کول اے پیسہ نفے وچ کتھوں نکل آیا. گرو نانک سچے پاتشاہ کہن لگے دولت خان جو رب دے رستے تے